Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. Термінові новини на ФМ Галичина.
1: На вранці Росія запустила по Україні безпілотники, крилаті ракети і балістику. Вибухи чули у Львові. Зокрема, місцева влада повідомила про руйнування двох житлових будинків на вулицях Патона і Виговського. Кількість постраждалих вже 15. Це дані обласної військової адміністрації. З них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника. Під завалами ще є люди на місці події. Зараз працює моя колега Мар'яна Панчака. Мар'яно, розкажи все, що знаєш станом на зараз.
2: Я зараз перебуваю на місці влучання на вулиці Патона. Тут влучання пройшлось на п'ятиповерхівку. Наскільки я бачу, наразі немає повністю п'ятого і частково четвертого поверхів. Тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці багато медиків, багато вогнеборців, піротехніків та працівників ДСНС. Постраждало дуже багато вікон вибито, постраждали машини. Наразі це все.
1: І наші журналісти також спілкуються з людьми, які були в момент вибуху влучання на місці. Ось що кажуть вони.
3: Мамі в ухо осколком поранив.
4: Ви теж були на вулиці?
3: На вулиці з мамою.
5: Без цього будинку.
6: Ні, чула дуже великий вибух. Я прийшла, може, людям помогти, треба, я би їх до себе забрала додому.
5: А ви були б у причини були?
6: Ні, я не була, бо я на першому поверсі живу. Ми серед особняків, то так, знаєте, ми трошки на стіни глуби там заховали. Якби щось, то нехай люди дійдуть до мене, я їх заховаю у себе.
1: Ну, я ж додам, через перекриття вулиці Патона громадський транспорт курсує зі змінами. Автобуси в обох напрямках їдуть через вулицю Городоцьку до мотозаводу, далі на вулицю Виговського. Тролейбуси номер 23 та 30 тимчасово не курсують. Наші журналісти продовжують працювати на місці події.
0: Прикарпаття.
1: Не лише Львів був під атакою ворога. Вдосвіта російські військові атакували ракетами Прикарпаття. В регіоні було чутно звуки вибухів. Працювали підрозділи протиповітряної оборони. Цю інформацію підтвердила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Є загиблий і двоє поранених у Києві. Пожежі на території нежитлових забудов та в гаражному кооперативі, загоряння торговельних павільйонів на ринку. На Київщині 5 поранених, серед них неповнолітній. Частково зруйновано приватний будинок. На вже оновлену інформацію почуєте о 7:30.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Термінові новини на FM Галичина.
1: А вранці Росія запустила по Україні безпілотники, крилаті ракети і балістику. Вибухи чули у Львові. Зокрема, місцева влада повідомила про руйнування двох житлових будинків на вулицях Батона та Воговського. Кількість постраждалих наразі 15. Водночас через заблоковану сходову клітку людей з пошкодженої п'ятиповерхівки евакуюють за допомогою крана. На місці події зараз працює Мар'яна Панчак.
2: На місці влучання на вулиці Батона триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей. Наразі ще виводять людей, які постраждали. Медики надають їм першу медичну допомогу, евакуйовують з місця влучання громадський транспорт. Тривають роботи у будинках навпроти, бо там повибивало вікна, і люди зараз прибирають. Постраждало чимало будинків. Постраждав сам будинок, в який влучила ракета, а також сусідні будинки повибивало вікна, двері і так далі.
1: Ну і зараз мої колеги спілкуються з Олегом Забарило. Це очільник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Офіційний коментар почуєте о 8 годині. Під завалами, нагадаю, ще й люди. Вони кричать, тобто є живі. Зокрема, їхні рідні зараз чекають, аби людей визволили.
3: Зараз під завалами мій внук і мій зять, що лежать отам. Їх витягнути ніяк не можуть. П'ятий поверх. Живі, так, зять кричав. Хлопчин зразу кричав, зараз може затих, не знаю, бо він змучиться, як то дитина. Яка стара дорослі дитина, дитя не знає. Він себе поведе, як тобі його притиснуто, і страх, і все, він ж він не поруч, вони ніби з під плитою, але він не разом з татом, а якось трошки окремо.
1: Прикарпаття. А щодо Карпатського регіону, однією з цілей ворога став Калуш, де в досвід та місцеві мешканці чули серію вибухів під час роботи ППО по ворожих об'єктах. Крім того, повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку Бурштина та Івано-Франківська. Інформації про руйнування цивільної інфраструктури та про постраждалих поки не було. І повертаємося до Львова. Щойно стало відомо, що чоловіка та дитину все-таки вдалося визволити з-під завалів будинку. На місці зараз досі працюють рятувальники. Вибухи та роботи ППО також фіксували мешканці Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Рівненської та Черкаської областей. Через наближення ракет до кордонів Євросоюзу Польща підіймала у повітря бойову авіацію. Загалом, за даними повітряних сил, атака на західні регіони здійснювалася кількома хвилями крилатих ракет Х-101 та калібри, які постійно змінювали рух для обходу нашої протиповітряної оборони. Вже оновлену інформацію почуєте менш ніж за півгодини о 8:00.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу «Кава Галка».
2: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Вже 18 поранених через російські обстріли на вулиці Патона. Рятувальники деблокували чоловіка та дитину з пошкодженого будинку. Їм надають необхідну допомогу. Також інформація про деблоковану жінку. Пошукова рятувальна операція триває. Маємо коментар від очільника департаменту міської мобільності Олега Забарила.
8: Ну зараз ми вивозимо машини, які постраждали внаслідок ракетної атаки, і відповідно ми їх переміщаємо тимчасово на майданчик, який є поруч, для того, щоб оперативно, циклічно ті машини всі з місця події забрати, щоб дати можливість спецтехніці працювати далі. Станом на зараз близько 4 машин вже вивезли, і далі вивозимо по факту машини ті, які найбільш перешкоджають проведенню рятувальних робіт. По руху громадського транспорту вулиця Патона і частково вулиця Виговського перекрита, відповідно, громадський транспорт об'їжджає по вулиці Городоцькій.
6: Не, власне, тут детальніше маємо нові зміни в русі громадського транспорту через перекриття вулиці Виговського, Львові автобус. Це номер 11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 48, 51. Курсують по вулиці Кульпарківській із проїздом по вулиці Петлюри, Кульчицької і далі за маршрутом. Тролейбуси номер 23 і 30 тимчасово не курсують. Наші журналісти продовжують працювати на місці події, де зруйновані житлові будинки, що кажуть місцеві жителі, почуєте о 8:30. У міській раді повідомили, що загалом на місто летіло 22 ракети, чимало з них вдалося знешкодити. Тим часом в ДСНС повідомили, що з-під завалів деблокували 2 живих людей, однак інші досі можуть перебувати там, скільки їх поки невідомо. А внаслідок чергової ворожої ракетної атаки у Львові, окрім житлових будинків, зазнали пошкоджень 2 заклади освіти, ліцей номер 15 та дитячий садок номер 139. На місці вже працюють комунальні служби, більше розкаже Світлана Богдан.
9: Як повідомили в департаменті освіти та культури Львівської міської ради, найбільше руйнувань зазнала будівля ліцею номер 15. Там вибито 140 вікон та 4 дверей. Також пошкоджено покрівлю даху. У дитячому садку номер 139 вибито 21 вікно та пошкоджено 2 дверей. Попри руйнування, заклад продовжує приймати дітей. Сьогодні у садку організували та забезпечили роботу чергових груп для вихованців.
0: Війна.
6: На тим часом дрони дісталися російської Пензи. Ймовірно, під атакою опинилися склади Wildberries. Водночас Financial Times пише, що Україна почала зосереджуватися на ураженні критично важливих компонентів російських нафтопереробних заводів та інших енергетичних об'єктів, відновлення яких потребує найбільше часу. Українські підрозділи також повторно атакують пошкоджене обладнання до завершення ремонту, а точніше, обирати цілі допомагають консультації інженерів і розвідувальні дані партнерів.
0: Політика.
6: Екс-міністр оборони Михайло Федоров дав інтерв'ю «Українській правді», розповів про причини відставки, конфлікт із Генштабом. Далі слухаємо.
10: Прям такого особистого конфлікту з Головком вже не було. Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Вона декомпозується на певні реформи і проекти, які і операції, які потрібно реалізувати. І я її презентував, цю візію, президенту, там ще, напевно, до призначення. І після цього презентував її Головкому, начальнику Генерального штабу. І в принципі, у нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації цієї візії. Плюс культурний конфлікт. Потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше приймати рішення, потрібно закінчувати там певні реформи, які почалися і так далі. Тому це більше конфлікт інституцій.
6: Ну, інші заяви Федорова почуєте у наступних випусках новин.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині буде 21, Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
12: Реклама.
13: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
14: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
15: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.

0: вимкни свій серіал, у мене грала Гая.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
8: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
9: FM Галичина. Борислав, 102.9.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Ми звикли вважати, що моніторинг артеріального тиску – це історія виключно для людей поважного віку. Проте сучасний ритм життя містян суттєво змінив ці уявлення. Хронічний дефіцит сну, постійне інформаційне навантаження, надлишок кави та прихований стрес щодня випробовують наші судини на міцність. Нерідко люди у віці 25-35 років періодично відчувають важкість у потилиці, легке запаморочення чи пульсацію у скронях. Але приписують усе на банальну перевтому чи погоду. Показники тиску рівня 130/80 чи 140/90 можуть тривалий час не викликати сильного дискомфорту, оскільки адаптивні ресурси молодого організму дуже високі. Однак судинна система в цей момент вже працює з підвищеним навантаженням. Ігнорування таких періодичних сигналів призводить до того, що судини втрачають свою еластичність набагато раніше, ніж це б мало статися природно. Важливо розуміти, що разове підвищення тиску після важкого дня – це одна річ, а регулярні коливання – привід для дружньої розмови з лікарем, а не для пошуку порад зі штучним інтелектом. Адже турбота про серце і судини – це не про вік у паспорті, а про вчасне розуміння процесів, які відбуваються всередині. І пройти такий профілактичний огляд можна у медичному центрі MedSpace.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USK.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальним умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
16: Львівщина.
15: У Львові під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди, триває рятувальна операція. Ми поспілкувалися із мешканцями будинку, в який влучила ракета. Що вони кажуть, зараз почуємо.
17: Ми в під'їзді внизу збиралися, всі в нас металеві двері. Фактично вони нас врятували. Котик залишився. Ну, наразі не знаю, не встигли взяти, бо тривога почалася, і ми з сусідами вийшли, нас було чоловік 8. І тільки воно попало, ми зразу думали виїхати машинами, але машини теж пошкоджені. Таке, але вже наступні прильоти, то ми вже в укритті були в школі 15.
18: Ми хіба з тої іншої бачили вікна, не всі, але деякі цілі. Тобто з тієї сторони ми нічого не можемо уявити, що в нас в хаті, що в нас відбувається. Ні, ми були сидіти.
15: Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26, 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти, одна дитина у лікарні. З-під завалів продовжують витягувати людей. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Зараз будемо мати коментар від прокуратури. Власне, наші кореспонденти зараз спілкуються. Нагадаю, через злучання маємо нові зміни в русі громадського транспорту через перекриття вулиці Воговського. У Львові автобуси номер 11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 48, 51 курсують по вулиці Кульпарківській з проїздом по вулиці Петлюри, Кульчицької, далі за маршрутом. Тролейбуси номер 23 і 30 тимчасово не курсують. Наші журналісти продовжують працювати на місці, де зруйновані житлові будинки. Що кажуть місцеві жителі, почуєте у наступних випусках новин.
16: Рівненщина.
15: Рівненщина цієї ночі зазнала чергову повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. В обласній військовій адміністрації кажуть, є збиття ворожих цілей. Зеленський очікує, що Віткові Кушнері відвідають Київ упродовж 2 тижнів. Це буде їхня перша поїздка до України після численних візитів до Росії. Чи варто очікувати від цього візиту прориву у переговорах? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
19: І в ідеальному варіанті ми побачимо от якраз оцю рамку. Тобто, я не люблю цю фразу, таку дуже занадто медійну навіть, але ми побачимо прописані червоні лінії. Тобто, на що Україна може погодитися, на що не може погодитися, де є питання, які ми готові заморозити, або навпаки, в яких ми можемо шукати компроміс. І ось таким чином утвориться хороша така переговорна рамка, з якою ми надалі вже будемо працювати з усіма нашими партнерами.
15: В Одеській області правоохоронці затримали командира військової частини, який протягом кількох місяців залучав 83 підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Йдеться не лише про незаконне використання державних коштів та військових, це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов'язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
20: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
21: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла у Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах. Сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
22: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
22: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
22: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
22: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції.

0: Простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800-336-946.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, у вас у руках маленьке насіння соняшника. А тепер пляшка ароматної соняшникової олії. Як же з крихітного зернятка виходить стільки рідини? Спочатку насіння очищають і висушують, щоб прибрати лушпиння і зайву вологу. Потім його подрібнюють і нагрівають. Так виділяється більше олії. Далі зерно відтискають під сильним тиском у спеціальних пресах. Ця рідина і є натуральною рослинною олією. Після цього її фільтрують і очищають, прибирають домішки та запахи, щоб вона була прозорою і приємною на смак. Таку олію ми бачимо на полицях магазинів. Цікавий факт. З одної тонни насіння соняшника можна отримати близько 400 літрів олії, а Україна – один із найбільших виробників соняшникової олії у світі. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода неважлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Реклама. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
7: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
8: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті estm.com.
4: Реклама.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Львів опинився під атакою. Є влучання у два житлові будинки. Наш кореспондент Михайло Денькович перебуває на місці, куди поцілила російська ракета. Він знає більше.
2: На вулиці Патона, де зафіксували руйнування 5-го та 4-го поверхів, триває розбір завалів. Люди у будинках поруч прибирають скло від вибитих вікон. Наразі працюють медики, правоохоронці та рятувальники. Мені вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями. Вони розповіли, чи були вони в укритті.
3: Та я вдягалася і зразу був чути сильний звук, і зразу було, що влучання. Небо було все червоне, я в коридорі знаходилася.
4: Ваші вікна
3: цілі. Слава Богу, сусіди, то що почали стукати в двері, і це в них все потрощено. Ми якраз вчасно зібралися в укриття і пішли в укриття з дітьми були.
4: Ви встигли?
3: Не встигли, так. Вікна цілі, все.
4: І ми самі вибігли, тут ще хвилин 10, напевно, не було нікого. То ми навіть не знали, якщо чесно, куди бігти, бо укриття тут такі собі. Не сильно, вікна вибило, тріщина пішла по стіні, типу нічого такого особливого, просто картини попадали.
1: Ну і маємо офіційну інформацію від Львівської обласної прокуратури. Її нам у коментарі розповіла речниця Ольвія Герляк.
5: У ніч проти 30 липня Російська Федерація здійснила ракетний удар по Львову. За попередніми даними, місто було атаковане крилатими ракетами. Російські війська влучили у 5-поверховий житловий будинок у залізничному районі міста. Внаслідок удару частково зруйновано 2 верхні поверхи будинку та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. З-під завалів деблоковано жінку, чоловіка та його 6-річного сина. Усіх 3 госпіталізовано. Крім того, госпіталізовано ще 15 постраждалих. Ця інформація буде уточнюватися. Внаслідок вибухової хвилі та уламків також пошкоджено сусідні житлові будинки та автомобілі, припарковані поблизу. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Проводиться евакуація мешканців, розбір завалів та ліквідація наслідків обстрілу. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.
1: А тим часом в обласній військовій адміністрації повідомили про 30 потерпілих, триває розбір завалів. Щодо Прикарпаття, зараз деталі про наслідки атаки дізнаємося в обласних чиновників. У Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об'єкт. На полі утворився 10-метровий кратер. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, о 3:40 у повітряному просторі зафіксували невідому ціль. Для перехоплення піднімали винищувач F-16, проте за 6 хвилин об'єкт зник із радарів. У Любліні та на Красноставі о 4:00 ранку лунали сирени повітряної тривоги. Ймовірне місце падіння вказав гелікоптер Мі-24 між населеними пунктами Тернава Колонія та на Токарим, приблизно за 50 кілометрів від Любліна. Місцеві повідомляли про потужний вибух, від якого у будинках тремтіли шибки.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 24, у Верховині буде 21, Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
11: Війна.
10: Сили ППО сьогодні збили або подавили 55 із 74 російських ракет та 265 із 284 ворожих дронів. Такими є дані повітряних сил. Ворог запустив 4 протикорабельні ракети «Циркон Онікс». Жодної не подавили. Знищено одну з 9 балістичних ракет «Іскандер-М». 54 з 61 крилатих ракет «Хаста-1 «Калібр». Є влучання 3 протикорабельних ракет, 6 балістичних, 2 крилатих та 17 дронів на 20 локаціях. Падіння уламків на 13 локаціях. Інформацію щодо 8 ракет ще уточнюють. Зазначу, кількість крилатих ракет збили, значну кількість крилатих ракет збили літаки. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет.
11: Львівщина.
10: І про наслідки російського обстрілу по Львову. На вулиці Воговського пряме влучання ракети в житловий будинок. Бойову частину, яка не здетонувала, вже знешкодили. Попереду роботи з її безпечного вилучення. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. На місці події працюють наші кореспонденти. Їм вдалося поспілкуватися із місцевими. Що вони кажуть, зараз почуємо.
12: Я почула повітряну тривогу, встала, побачила, що летить на Тернопіль, сподила дитину. Ми пов'язалися. У мене ще є сусідка, старша жінка, але я не встигла вже до неї подзвонити, бо того, що якби я до неї подзвонила, воно б мене застало прямо тут. І вже отут на повороті писало, що Львів 3 хвилини, і ми почали бігти. Бігли до школи на сходи, коли перший раз стався вибух, і ми попадали. Я накрила дитину, все, почула, що якесь скло летить, але я не дивилася, я не оберталася, куди що, бо того, що я взяла дитину, і ми побігли в підвал. Ми забігли вже в підвал, стався другий вибух. Все, в підвалі було дуже багато людей, в людей паніка, люди, в людей емоції, хто плаче, діти трясуться, найгірше в тій всій ситуації діти. Там немає ні мережі, ні вайфаю, нічого. Ми всі там були, як сказати, правильно. В невідомості. Де, що, ніхто нічого не знав. А вже як вийшли, то вже побачили.
10: На патоне триває пошуково-рятувальна операція. З-під завалів евакуювали літню жінку. Вона жива, двоє людей вважаються ще зниклими. Маємо оновлену інформацію від патрульних. Рух транспорту тимчасово перекрили через вулицю Патона. Громадський транспорт курсує зі змінами. Автобуси в обох напрямках їдуть через вулицю Городоцьку до мотозаводу, далі на вулицю Воговського. Тролейбуси номер 23 та 30 тимчасово не курсують. Рух вулиці Воговського відновили. Тож автобуси номер 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 33, 48, 51 вже курсують за звичним маршрутом.
11: Прикарпаття.
10: Світанку ворог атакував Прикарпаття. Під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Водночас очільниця області Світлана Нещук закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо виявили уламки ворожих цілей або будь-які підозрілі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся їх переміщувати. Повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102. Тільки на останок дрони вразили сортувальні центри Wildberries поблизу Пензи в Росії та в Сарапулі. За попередньою інформацією, під атакою опинився і порт у Краснодарському краї. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 10:00.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Під завалами у Львові можуть бути ще троє людей. Вдалося деблокувати уже 9. На щастя, у них немає критичних поранень. Загалом постраждалих уже 31. Серед них і троє дітей. Найстарші постраждалі 93 роки, наймолодшому хлопчику 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок та майдані обласної військової адміністрації. Водночас деякі люди в укриття не спускалися.
8: Тут нападав наживо, тут рядом. Все, ну я вже привикла до того всього.
9: Ви чули тривогу?
8: А як
9: же? Не спускалися?
8: Ні. Спустилися.
6: Львів компенсує мешканцям постраждалих квартир оренду. 12 тисяч гривень отримають за однокімнатну квартиру, 15-18 тисяч за дво- та трикімнатні квартири, відповідно. До 1 вересня планують відновити пошкоджені школи та садочки. У повітряному командуванні «Захід» повідомили, що в зоні своєї відповідальності вдалося знищити 19 крилатих ракет типу Х-101, «Калібр» та 3 «Шахети».
1: Війна.
6: Загалом цієї ночі Україну атакували протикорабельними балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Деталі атаки «Слава ТВ» розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
10: От, власне, ворог спланував удар таким чином, щоб завдати удару і ракетами, які летять по балістичній траєкторії, тобто доступні до збиття тільки Петріотом, по кількох регіонах. Київщина постраждала, зокрема, Кривий Ріг, Дніпропетровщина. Вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави. Теж страшні попадання в багатоповерхові будинки. На жаль, є влучання саме від крилатих ракет. Ну і одна з ракет, до речі, залетіла в Республіку Польща. Теж працювала там протиповітряна оборона. Вже є підтвердження від місцевих засобів масової інформації, від місцевої влади.
6: От, власне, про реакцію Польщі почуєте у наступних випусках новин. Більше про мету таких атак у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
11: Удари Російської Федерації завжди завершуються постраждалими цивільними людьми. Нами, цивільними людьми. Хто може цьому заперечити? Коли попадають по цивільних людях, це відбувається практично кожної ночі. Яка головна ціль? Головна ціль Російської Федерації – це впливати на там психічний, там психофізичний стан нас, українців, щоб нервувалися, не відпочивали, мали поганий настрій. То все це досить серйозно впливає на наші там рішення, на то все, і росіяни спробують такими речами грати, на такі речі впливати. Власне, нічого нового нема. Богу дякувати, величезна дяка вітряним силам, льотчикам, які величезну кількість цих інтрузів, які знаходилися в повітрі, вони знищили, не дали прорватися до цілі. В свою чергу засоби ППО величезну роботу зробили.
5: Політика.
6: Колишній міністр оборони Федоров в інтерв'ю «Українській правді» заявив, що його відставка пов'язана з опором реформам Міноборони, зокрема змінам у закупівлях. За його словами, президент пояснив звільнення конфліктом із Генеральним штабом, який сам Федоров назвав не особистим, а інституційним. Також екс-міністр повідомив, що реформу мобілізації планували запустити у серпні, а до вересня усунути основні проблеми. Він визнав, що влада недостатньо прокомунікувала ці зміни із суспільством.
5: Суспільство.
6: Головнокомандувач Михайло Драпат і звільнив начальника штабу сухопутних військ Олександра Грузевича. Про це повідомило громадське, посилаючись на співрозмовника в Генеральному штабі. У Драпатова були претензії до роботи Грузевича на цій посаді та гальмуванням потрібних рішень. Олександра Грузевича вивели до батальйону резерву, де військові зазвичай перебувають після звільнення з посади перед новим призначенням.
5: Світ.
6: У Литві прикордонники виявили підземний тунель, який прорили з території Білорусі. Ймовірно, його планували використовувати для нелегального переправлення мігрантів. Тунель знайшли у Варенському районі. Він мав орієнтовно метр в діаметрі та пролягав на глибині 1.5 метра, однак виходу на литовський бік ще не мав. У прикордонній службі зазначили, що подібні тунелі з Білорусі раніше вже виявляли у Литві та Польщі.
5: Економіка.
6: В Україні хочуть скасувати безподатковий ліміт на імпортні посилки до 150 євро. Відповідний законопроєкт уряд схвалив і передав до Верховної Ради. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, зміни мають узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Якщо закон ухвалять, нові правила почнуть діяти не раніше наступного року.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині буде 21, Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина.
14: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
15: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
15: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
17: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
18: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
6: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
7: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала справжнім маніфестом високих стандартів у коханні – це «Training Season» у виконанні Дуа Ліпи. Композиція з'явилася у 2024-му і увійшла до третього студійного альбому співачки «Radical Optimism». Дуа Ліпа розповідала, що ідея пісні з'явилася після низки невдалих побачень. Тоді вона зрозуміла – тренувальний сезон завершено. Вона більше не хоче пояснювати чоловікові, як бути хорошим партнером. Згодом фанати почали говорити, що пісні Дуа Ліпи ніби стали маніфестом, який здійснився у її реальному житті. У них вона співала про зрілі стосунки, взаємну повагу та людину, яка відповідатиме її цінностям. А вже у 2025-му співачка підтвердила заручини з британським актором Каломом Тернером. Тож прихильники жартують, Дуа Ліпа завершила свій тренувальний сезон і справді зустріла кохання. До речі, ще до офіційного релізу композиція прозвучала зі сцени премії Гремі, а пізніше стала одним із головних синглів альбому «Radical Optimism». Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
11: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
12: Вейксерф, сапи, гідроцентр. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
13: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
14: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
15: Медіапартнер FM Галичина.
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: ФМ Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
19: Львівщина.
18: Служба безпеки України відкрила провадження через ракетний обстріл Львова. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.
20: Спільно з прокуратурою Служба безпеки кваліфікувала черговий російський обстріл цивільної інфраструктури міста як воєнний злочин. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини. Тож сьогодні вночі, 30 липня 2026 року, держава-терорист здійснила чергову атаку крилатими ракетами по Львову. Внаслідок обстрілу є травмовані люди, також пошкоджено цивільні житлові будинки, школу, дитсадки і комерційні будівлі. На місцях працюють правоохоронці та проводять слідчо-оперативні заходи для збору доказової бази щодо воєнних злочинів Росії.
18: У мерії повідомили, що ракета летіла і зрізала поверхи, а в іншому будинку просто застрягла бойова частина. Загалом пошкоджено 21 будинок, а також дитячий садок і школу. На вулиці Вовського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили. Місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. Попередня вартість ліквідації наслідків – десятки мільйонів гривень.
19: Війна.
18: Головне управління розвідки заявило про знищення російської станції радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН» у Криму. У розвідці зазначили, що цей комплекс призначений для радіорозвідки, перехоплення та придушення сигналів на відстані до 5000 кілометрів.
19: Кримінал.
18: Державне бюро розслідування проводить слідчі дії в ТЦК по всій країні. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела в ДБР. Триває операція «Чесний призов», яку проводять спільно з командуванням Генштабу. Її мета – мінімізувати протиправні явища в ТЦК, зокрема ті, що стосуються порушення прав людини та зловживання службовим становищем.
19: Львівщина.
18: На Львівщині у річці Бережниця поблизу сіл Олексичі та Ярушичі виявили масову загибель риби. Через забруднення води збитки рибному господарству оцінили в понад 1,4 мільйона гривень. Фахівці встановили перевищення норми за низкою показників, зокрема амонійного азоту, нітроїдів та заліза. Загалом із річки вилучили майже 600 мертвих водних біоресурсів. Матеріали передали до поліції, яка й встановить винних та джерело забруднення.
21: –
0: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
21: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 і до 28 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
22: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
22: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
22: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
22: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
7: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові внаслідок ворожої атаки поранення отримали 34 людини, серед них троє дітей. Двоє людей наразі зниклі безвісти. Постраждав 21 будинок. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
2: Зараз тривають роботи на двох локаціях. Це на Госпіталь 77 і на Патона 25. Ми зараз перебуваємо на локації. Триває ще пошук людей під завалами на Патона. Там тривають так само працюють служби ДСНС, служби, вони розчищають територію. І так само то відбувається на Виговському. Зараз мали зустріч з мешканцями. Проговоримо з мешканцями, які є компенсації. Тобто сьогодні будемо мати зустріч ввечері з ними. Зараз вже розпочали роботу два ЦНАПи виїзних. Тут безпосередньо в дворі і другий так само в дворі. Перша локація, яка була атакована. Тобто мешканці вже можуть подати документи, отримати консультацію. Тобто зараз служби працюють, ДСНС як дозволять, то вже безпосередньо конструктори будуть заходити дивитися, наскільки складні є пошкодження. Що шукають людей, та? Що шукають людей під завалами, та? Одного верху немає, фактично одразу удару російської ракети він був зруйнований.
1: Найбільше питав, в якому стані перебувають постраждалі. Нам у коментарі розповів лікар-хірург, керівник хірургії лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич.
3: Загалом за медичною допомогою звернулися 31 особа у медичні заклади міста і області. У стаціонарні заклади звернулися 13 людей та 10 звернулися амбулаторно. Якщо зі всіх пацієнтів, то фактично більшість пацієнтів має легкі поранення, осколкові поранення. Проте є один важкий пацієнт, який знаходиться в реанімації з синдромом тривалого стиснення, якого було видалено, витягнено з-під завалів, а також є одна дитина, яка госпіталізована віком 6 років. Цей один важкий пацієнт і дитина – це є батько і, власне, його дитина, і, відповідно, вони були двоє витягнені з-під завалів.
0: Війна.
1: Російська ракета Х-101 залетіла до Польщі під час масового удару Росії по Україні. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він сказав, що черговий перетин кордонів НАТО знову показує необхідність посилення протиповітряної оборони України. Також Сибіга повідомив міжнародних партнерів про результат атаки та закликав їх до негайних дій. Як має реагувати Польща? Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: Якщо повітряний об'єкт збито над територією Польщі, щонайменше це буде дипломатичні заходи, але для мене тут більше військово-політичні наслідки, тому що зараз громадяни Польщі вчергове побачили, війна стоїть на порозі країни, шукати можливості готуватися до війни, треба шукати можливості давати відсіч і зрештою самим для себе відповісти на запитання, якою є роль України в сучасній війні і в якій ролі вона виступає для Польщі. Я думаю, що на це запитання в демократичному суспільстві може бути тільки одна відповідь, що партнерство Польщі та України може лише зміцнювати європейську безпеку.
1: Ну і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про скликання координаційної ради за участі міністра оборони через порушення повітряного простору країни. А тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміша заявив про надзвичайно важку ніч для польської ППО через російську атаку по Україні. Наразі з'ясовують, що саме впало поблизу населеного пункту Тернава колонія. Поліція підтвердила, що на місці падіння знайшли уламки. За одну ніч Росія забрала життя цілої родини на Криворіжжі. В будинку загинули двоє дорослих. Разом із ними у будинку перебували семеро дітей. Частину тіл уже деблокували з-під завалів. Інших загиблих рятувальники ще шукають. Офіційно в ОВАП підтвердили загибель 6 людей. Під час ракетно-дронової атаки армія Росії на Житомирщині зафіксувала влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району. Внаслідок вибуху є пошкодження житлових будинків. До лікарні доставили трьох дітей і двох дорослих. Такими є дані обласної військової адміністрації. Повітряні сили Збройних сил України втратили винищувач F-16 під час виконання бойового завдання на Полтавщині. Пілот встиг катапультуватися, його доправили до лікарні. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. Причин падіння літака в Кременчуцькому районі Генштаб також проводить перевірку комплектування частин та розподілу військовослужбовців.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі буде 24, у Верховині плюс 21, у Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: А сьогодні випуску розповім, як львів'янам компенсовуватимуть пошкоджене житло, чи вкладуть посилки податками, медикам хочуть підвищити зарплату, про це та інше почуєте у випуску. Через російську атаку по Львові постраждав 21 будинок та два заклади освіти. Збитки становлять кілька десятків мільйонів гривень, які компенсації виплати місто постраждалим. У коментарі для FM Галичина розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
9: За кожне вибите вікно буде компенсація 15 тисяч гривень, за вибиті в квартиру вхідні двері 20 тисяч. І якщо квартира є знищена, то поки будинок не буде відбудований, то буде щомісячна компенсація за оренду 12, 15 або 18 тисяч.
8: Водночас наразі точиться дискусія, наскільки такі суми за оренду не є достатніми.
7: Податки.
8: Посилки за кордону до 150 євро обкладуть податками. Уряд схвалив митний законопроєкт і передав на розгляд Верховної Ради. Що важливо, обов'язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатимуть на самі торговельні майданчики або їхніх посередників, а не на українського покупця. Борги перед банками чи податковою можуть обернутися втратою найціннішого активу власної земельної ділянки. Як пояснили юристи, спочатку виконавці шукають гроші на всіх рахунках боржника і підприємницьких, і особистих. Якщо коштів недостатньо, а решта накладають на рухоме майно, автомобілі, техніку. І лише після цього стягують нерухомість, зокрема земельну ділянку, яка є об'єктом нерухомого майна. Після накладення арешту землю виставляють на електронні торги, а отримані від продажу кошти спрямовують на погашення боргу.
7: Ринок праці.
8: Медикам хочуть підвищити зарплату. Про це повідомив голова комітету з питання здоров'я нації Михайло Радуцький. Щоправда, про які суми мова, він не сказав. Ще один пріоритет – законопроєкт про самоврядування медичних професій. Його мета – передати частину повноважень професійній медичній спільноті. Йдеться, зокрема, про участь медиків у визначенні професійних стандартів, допуску до професії, контролі якості медичної допомоги, формуванні професійної відповідальності.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
10: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 і до 28 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Їсках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Вночі армія Росії масово атакувала Україну, зокрема випустила 61 крилату ракету. Президент Зеленський повідомив, що навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти них. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
7: В залежності від того, які в них засоби. Якщо ПЗРК, переносні ракетні комплекси, то ПЗРК ракету можна знищити безумовно, крилату ракету. І насправді це величезна вдача, по-перше. А вдруге, це добрі навички мобільних груп, власне, для того, щоб за наявності такої цілі в межах ураження цього типу озброєння, це навестися, захопити ціль, провести пуск і врешті-решт потрапити це все. Ну, величезна дяка всім дотичним, що нам вдається такі речі робити.
5: Львівщина.
6: Внаслідок російської атаки на Львів пошкоджено два заклади освіти. Про масштаби руйнування розповів головний освітянин Львова Андрій Закалюк.
8: Номер 15 є 180 вікон вибитих, 4 пари дверей і також пошкоджений дах. В садочку 139, який тут поряд, є 39 вікон і 4 пар дверей. І також постраждала бібліотека на Виговського, там 10 вікон і 2 пари дверей. Садочок, чергові групи сьогодні працюють, школи є зараз на канікулах. До 1 вересня, я думаю, що ці речі всі відновляться.
6: Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Лукойл» Пермінефті «Оргсинтез» у Пермі, де після влучання виникла пожежа. Крім того, українські військові завдали удару по полігону «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Масштаби завданих збитків уточнюють такими є дані Генштабу.
5: Кримінал.
6: Генеральний штаб заявив про сприяння розслідуванням щодо корупції та зловживань у ТЦК. Там зазначили, що окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців центру комплектування, які професійно виконують свої обов'язки і забезпечують мобілізацію. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності, винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.
5: Львівщина.
6: Біля Давидова, район Малої Швейцарії, сталося дві ДТП без травмованих, однак повідомили у патрульній поліції Львівщини, рух напрямку Стрия ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання на місці.
5: Світ.
6: Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що президент Навроцький поки не відреагував щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві. Туск наголосив, очікує від нього заяви про те, що немає абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для таких нападів, то чому немає належної реакції. У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
9: Ну, я думаю, що тут з одного боку можна сказати про те, що це є, ну, трошки сповільнена реакція, тому що навіть попри відстоювання власної позиції, будь-які напади, ну, фізична груба сила, це абсолютно є неприйнятне для будь-яких політиків, так, ну, якщо це не зовсім крайні якісь неадекватні політики, ну, Навроцького я б не хотів таким вважати. Тому його реакція, якщо і не відразу, але мала би, по ідеї, прозвучати. Інша справа, що сам Навроцький, і взагалі, наскільки я орієнтуюся в ситуації, вони зараз опинилися в таких умовах, що в їхньому політичному середовищі виник розкол, так?
6: Ну, і, власне, Скочеляс каже, відбувся поділ не більш помірковано, та більше крайньої частини.
9: Тому, можливо, ще й з тим спричинено те, зараз політикам, в тому числі і тим, які дуже радикально реагували на оцю дискусію польсько-українську, складно визначитися, як все-таки їм діє. Тобто, я думаю, що тут немає якоїсь такої принциповості, що Навроцький підтримує такі акти і він тому не засуджує. Тут просто йдеться або про сповільнену реакцію, або про деяку дезорієнтацію, як саме йому відреагувати, як саме засудити, так?
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
10: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині буде 21, у Міжгір'ї 27, зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
11: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народ.

0: спонсору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
2: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
3: 23 та 24 серпня
2: на ФМ Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
1: У Львові на місці ракетного удару триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця, літнього чоловіка, на кріслі колісному. Його винесли з сусіднього під'їзду. Станом на зараз відомо про 34 постраждалих у місті внаслідок ворожого ракетного удару. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Державної служби з надзвичайної ситуації Львівщини Марта Андрійчук.
3: Серед них троє дітей, це по загальних локаціях. Рятувальники рятували станом на зараз 12 осіб. Найстарші постраждалі поважного віку і наймолодшому хлопчику 6 років. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть бути ще люди. Особового складу залучено 34 одиниці техніки і 159 рятувальників.
1: Польща була готова збити російську ракету Х-101, яка залетіла на їхню територію, якби вона продовжила політ. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, польське командування мало повну готовність і дозвіл на знищення цілі. Він також наголосив, що Варшава і надалі координуватиме безпекові питання з Україною, попри політичні напруження.
2: Кримінал.
1: Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському бізнесмену, який має 1,5 мільярда гривень активів в Україні і спонсорує армію Росії, про кого мова, розкаже Світлана Богдан.
4: Мова про Юрія Васіна. Після початку повномасштабного вторгнення він, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово переписав його на довірених осіб та продовжив контролювати підприємство. Мова про 40 об'єктів нерухомості, серед яких мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах нашої держави. Це майно хочуть націоналізувати, а самі об'єкти є у Києві, Вінниці та Львові.
1: Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку залишили без змін запобіжний захід. Мова про тримання під вартою з альтернативою 150 мільйонів гривень застави. В апеляції Вищого антикорупційного суду кажуть, що на даний час застава внесена на підозрюваного покладені обов'язки, зокрема, прибувати до слідчого прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися з Києва та області без належного дозволу, повідомляти про зміну місця свого проживання, здати на зберігання усі паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет.
2: Економіка.
1: Рада Євросоюзу схвалила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та плану України, який визначає необхідні для отримання фінансування реформи. Зміни передбачають додаткове фінансування в розмірі 8,3 мільярда євро на цей рік, яке надаватимуть через кредит на підтримку України. Оновлений план України також передбачає додаткові кроки у сферах верховенства права і боротьби з корупцією.
2: Львівщина.
1: На Яворівщині через аварію загинув неповнолітній водій скутера, ще один пасажир травмований. Аварія сталося вчора ввечері між селами Старий Яр та Новинем. За попередніми даними поліції, скутер зіткнувся з трактором із причепом, який стояв на дорозі. Водій скутера загинув на місці, а пасажирам госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини ДТП. На дорогах Львівщини оновили понад 230 кілометрів дорожньої розмітки від березня до липня. На місцевих дорогах області також встановили майже 700 дорожніх знаків і нанесли понад 2000 квадратних метрів розмітки на пішохідних переходах. Біля навчальних закладів оновили попереджувальні написи «Школа». Роботи на місцевих дорогах області ще тривають.
2: Тернопільщина.
1: У застосунку Тернопіль з'явилася можливість перевірити та сплатити податок на нерухомість онлайн. Цей платіж стосується власників квартир площею понад 60 квадратних метрів та житлових будинків понад 120 квадратів. Нарахування можна перевірити у розділі «Податки», а сплатити суму одразу в застосунку без черги і додаткових звернень до установ. На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Порушник сам підшуковував клієнтів, забезпечував їх тимчасовим проживанням у прикордонні, проводив інструктаж, надавав засоби для подолання інженерних загороджень та супроводжував до державного кордону. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів з людини. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі буде плюс 24, у Верховині 21, Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-2136.
6: Чому лідерів знають усюди?
7: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
6: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: пісні премій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Філіт та латекс «Фауна» 7 серпня у Львові в «Отаман Резорт». Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
9: І найкращі однокласниці.
8: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Розваг уруру.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в уруру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Ефим Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
6: Європейський Союз схвалив додаткові понад 8 мільярдів євро для України. Про це повідомили у Раді ЄС. Ці кошти нададуть через механізми Ukraine Support Loan, який є Європарламент та Рада ЄС, погодили у лютому цього року. Оновлений план також передбачає нові етапи реформи. Зокрема, Україна має виконати додаткові зобов'язання у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Виконання цих умов є необхідним для подальших виплат за цією програмою. Зеленський попереджав Польщу про плановану масовану атаку Росії. Про таке заявив глава уряду Польщі Дональд Туск. Він розповів, що знав про масовний удар Росії по Україні, який відбувся цієї ночі. Про це йому повідомив президент Зеленський у середу під час їхньої зустрічі у Любліні. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, що Польща прагне і надалі допомагати Україні, оскільки керується не лише солідарністю, а й тим, що це впливає на безпеку Польщі. Окрім того, він сказав, що українські винищувачі намагалися перехопити ракети, що летіли в бік Польщі. Нагадаю, за словами Туска, наразі все вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101. Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в розмірі 3,4 мільярди євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом у цьому році для України передбачено 45 мільярдів євро. Наразі залучили понад 11,6 мільярди євро. Вже завтра у столиці та й по всіх містах України відбудеться протестна хода проти відставки Михайла Вадорова з посади міністра оборони. Як заявив український ветеран Дмитро Козятинський, ініціатор мітингів, акція розпочнеться завтра о 19:00 у Києві біля пам'ятника Тарасу Шевченку у парку імені Шевченка. Хода завершиться на площі Івана Франка. Одночас конфлікт Михайла Федорова та Олександра Сирського було помітно значно раніше. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький. Чому ж давно? Зараз почуємо.
7: В інтерв'ю Федоров не каже якихось конкретних речей і не називає конкретних прізвищ. Він сам себе називає не політиком, а менеджером. Менеджером, якого призначив політики, цей політик є президент України Володимир Зеленський. Він же є головнокомандувачем. Отже, всі питання від суспільства мають ставитися перш за все до Зеленського. З моєї точки зору, очевидно, що було б добре залучати до цього і різні політичні сили, і уряд національної єдності, і український парламент. Але Зеленський бере всю відповідальність на себе, а Федоров, навіть будучи незадоволеним, не готовий це критикувати. Разом з тим, підходи Федорова і Сирського, що вже очевидно, були абсолютно різними, тому що Сирський розраховував на наземну війну, включно з контратаками, з отриманнями територій, а Федоров на далекобійне знищення, так звані далекобійні санкції російської промисловості, російської потужності, російської економіки з метою примусити Росію до перемовин.
0: Війна.
6: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий поновив Шаміля Круткова на посаді командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Про це пише видання «Громадське». Рішення про його звільнення ухвалили ще за командування Сирського. Формальною причиною називали те, що він не провів своєчасної ротації військовослужбовців одного з підрозділів. Адже згідно з законодавством, бійці не повинні перебувати на позиціях понад 60 діб. Інформацію про повернення Круткова підтвердили у Генштабі. За їхніми словами, тепер людина знову на своєму місці. Деякі нафтопереробні заводи Росії не оговталися від ударів України навіть через рік. Про це пише видання Financial Times. Після першого удару інтенсивність нічного світлового випромінювання знижувалася на 30% у радіусі 1 кілометра від НПЗ і на 18% навколо 5 кілометрів. За словами дослідників, атака на військові об'єкти, транспортні вузли та паливні сховища не спричиняли такого тривалого зниження цього показника.
0: Львівщина.
6: У Львові з підвалів п'ятиповерхівки врятували 93-річну жінку. Вона перебувала у квартирі під час російського ракетного удару. Поки рятувальники розбирали зруйновані конструкції, поруч чекали син та невістка. Після порятунку жінці надали медичну допомогу. Тим часом у місті для мешканців пошкоджених внаслідок російського удару будинків працюють виїзні ЦНАПи. Тож, куди можна звернутися по допомогу, розповість наша Ольга Салабай.
4: Виїзні ЦНАПи працюють на вулиці Патона, 25 та Виховського, 77. Мешканці пошкоджених квартир можуть отримати консультації щодо отримання компенсації. За одне вибите вікно місто виплачує 15 тисяч гривень, за пошкоджені вхідні двері – 20 тисяч. Оренду житла для мешканців, які проживали в однокімнатній квартирі, компенсують в розмірі 12 тисяч гривень, у двокімнатній – 15 тисяч. Компенсація за оренду житла для мешканців, які жили у три і більше кімнатній квартирі – 17 тисяч гривень. На місті Явлочань працюють і представники сервісного центру МВС. Для громадян, які внаслідок обстрілу втратили свої документи, зокрема посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію автомобіля, вони можуть відновити їх на місці безоплатно.
0: Суспільство.
6: «Укрзалізниця» отримала ще три нові пасажирські вагони. Як зазначило компанії, нові вагони доєдналися до найпопулярніших міжнародних потягів «Холм-Київ» та «Холм-Дніпро». Вони обладнані системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок, а також багаторівневим освітленням та розетками і USB-портами. Усе це результати спільної роботи понад 150 українських виробників і постачальників. Додам, від початку року «Укрзалізниця» вже поповнила свій парк 21 новим пасажирським вагоном.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині плюс 21, Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо теж плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
7: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Now. Реклама на FM Галичина. Солоді, це вода
1: для тебе. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
10: Твоє ім'я свобода.
9: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067 664 21 36.
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції.

0: Простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Львівщина.
1: У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вже відомо про 36 поранених. Серед них троє дітей. Одна людина перебуває в важкому стані, ще 18 у стані середньої тяжкості. Рятувальна операція досі триває. Наразі залишається невідомою доля двох людей, які, за інформацією рідних та сусідів, перебували вдома під час повітряної тривоги. Також на місці удару триває збір інформації про потребу у відселенні мешканців пошкоджених будинків.
0: Війна.
1: Якщо Іран вдарить ракетою по Україні, то у нас є засоби, які можуть долетіти і дати відповідь. Про таке заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, виключати такий розвиток подій не варто.
2: Не потрібно ескалувати, проводити ескалацію цієї всієї історії. Звичайно, що тримати наші системи протиповітряної оборони напоготові, але знову ж таки, я сподіваюся, що до цього не дійде. Але ще раз кажу, якщо вони все-таки прийдуть до цього, то ми маємо засоби, які по дальності польоту дозволять нам дати відповідь. Тому ще раз кажу, я сподіваюся, до цього не дійде, але також погрожувати, вважаю, погрози, які є, вони неприпустимі.
1: Генштаб готує зміни для швидшого реагування на ситуацію на фронті та посилення можливостей українських бригад. Про таке заявив президент Зеленський. Він провів нараду з військовим командуванням Драпатин, Скибіком, Хмарою та Полісою. Обговорили захист від російських балістичних ударів та визначили технологічні і асиметричні кроки. Також проаналізували ситуацію на фронті, зокрема біля Слов'янська та Костянтинівки, і роботу експортного морського коридору.
0: Кримінал.
1: На Закарпатті чоловіків підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон. Як повідомили у 27-му прикордонному загоні, вони перевозили військовозобов'язаних до Угорщини. У Сваляві такі послуги коштували 5 тисяч доларів, натомість на Воловеччині та в селищі Мебилок за це брали 10 тисяч доларів. Усіх організаторів вже затримали.
0: Суспільство.
1: Графік відключення світла можуть повернутися в Україну через аномальну спеку. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, зараз фіксують ймовірне зростання споживання електроенергії на цілий гігават. За його словами, ситуацію ускладнюють планові ремонти на генеруючих потужностях у той самий період. За дорученням міністерства вже почали вживати заходів для стабільності роботи мережі. Зокрема, готують рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії і збираються максимально залучити доступну генерацію всередині країни, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.
0: Економіка.
1: Порти Одеси призупинили роботу через російські удари. Внутрішні ціни на пшеницю впали вже втричі до 3 тисяч гривень за тонну при закупівлі у фермерів, які збувають товар фактично з коліс. Агровиробники втратять через зупинку експорту. Водночас для внутрішнього споживача тут є свій плюс. Про це розповів перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
3: Збільшення пропозиції зернових приводить до чого? До зменшення ціни. Для експортера це погано. А для внутрішнього споживача? Для мукомела і для хлібопекаря, для тих, хто робить макарони, для тих, хто робить комбікорм, а хлібобулочні вироби, для них то виходить це не так уже й погано. Тому що ми з вами можемо розраховувати на те, що ціна на внутрішньому виробництві, на хліб, хлібобулочні вироби, не сьогодні, не завтра. От якщо ціна упаде на зернове сьогодні, то потім, поки куплять зерно, поки її перемелять, поки воно дойде до пекарів, пекарі випечуть хліб, це пройде десь місяців 4-5, а може і півроку. Тобто може бути і така ситуація, що ми з вами, як споживачі, цій історії можемо і не програти, а можемо і виграти.
0: Львівщина.
1: Цієї ночі на площі Лема будуть виконувати роботи із заміни трамвайної стрілки. Про це повідомили у мерії. Там заявили, що роботи проводитимуть саме у нічний час, щоб забезпечити безперервний рух трамваїв номери 3, 4 та 9. Після заміни стрілки місце робіт закладуть тимчасовою бруківкою. Натомість у наступні ночі триватимуть роботи із замущення проїжджої частини. Водії приватного транспорту просять врахувати можливе проведення дорожніх робіт у ранковий та вечірній час. Депутати Львівської мерії пропонують державі посилити відповідальність за небезпечне водіння. Зокрема, йдеться про дрифт, нелегальні перегони та кермування без посвідчення водія. Як зазначила депутатка Тетяна Шевченко, це становить пряму загрозу для життя людей. Однак законодавство не передбачає відповідальності за деякі із цих дій. Це ускладнює ефективне реагування на такі випадки, тому міська рада пропонує державі розглянути низку змін до законодавства.
0: Спорт.
1: У ці хвилини відбувається перший в історії матч плей-офф для чоловічої збірної України з волейболу у Лізі Націй. Наша команда вийшла проти збірної Польщі. Вони чинний чемпіон турніру. Це команда, яку Україна майже обіграла в основному раунді, але все ж таки програла на тайбрейку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколинквас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина, Славське, 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Лавли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
4: І найкращі однокласниці.
3: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Львівщина.
7: Під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. За даними від обласної військової адміністрації, пошуково-рятувальні роботи тривають. Як розповіли в ДСНС, внаслідок російського удару по будинку найбільших пошкоджень зазнав четвертий поверх. Надзвичайники проводять ретельний розбір конструкції, адже люди ще можуть бути під завалами. Роботи тривають вже понад 10 годин. Маємо коментари щодо стану поранених у лікарнях. У коментарі для ФМ Галичина розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона першого медичного об'єднання Львова Яна Бондарчук.
9: У 6-річного хлопчика, який потрапив до лікарні Святого Миколая, було виявлено множинні травматичні ушкодження верхніх та нижніх кінцівок, а також черепно-мозкову травму. Під седацією дитині було виконано первинну хірургічну обробку ран та накладено шви. А протягом дня до першого медичного об'єднання потрапило ще двоє пацієнтів, які постраждали після нічного обстрілу. Одна пацієнтка у важкому стані була госпіталізована до реанімаційного відділення з забоєм легень, а інша була госпіталізована у травматологічне відділення з забоєм кульшового суглобу. Таким чином, у першому медичному територіальному об'єднанні на даний час перебуває 13 пацієнтів. Усім пацієнтам надається необхідна медична допомога.
7: Тим часом 120 мешканців багатоповерхівок Львова залишилися без газопостачання через атаку. Про таке розповіли у компанії «Газмережі». Йдеться про пошкодження мережі внаслідок удару. І до теми, після російської атаки на Львів місцеві депутати закликають збільшити фінансування для будівництва нових укриттів. Як заявив представник від Європейської солідарності Володимир Гой, в окремих районах мешканцям фактично ніде ховатися під час повітряних тривог. Він також зазначив, що має напрацювання для створення нових сховищ і готовий долучитися до їх реалізації. Водночас його колега по фракції, депутат Сергій Івах, наголосив на необхідності повторно перевірити стан уже наявних укриттів, адже деякі з них не придатні для перебування людей.
10: Прикарпаття.
7: І з'явилися нові подробиці щодо наслідків ворожого обстрілу на Прикарпатті. За інформацією голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, внаслідок атаки пошкоджено один промисловий об'єкт, понад 50 приватних будинків та 9 господарських споруд. Додам, на щастя, постраждалих немає. На місцях працюють усі профільні служби і комісії, які обстежують пошкодження та визначають обсяги збитків. Онищук зазначила, що жителі, чиє майно пошкоджене внаслідок обстрілу, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету.
10: Війна.
7: Уночі Росія вперше за довгий час могла застосувати північно-корейську балістику КН-23. Як розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат, під час масового удару Росії географія ударів балістикою була дуже широкою. Ворог спланував удар так, щоб завдати удару балістичними ракетами і ракетами, які летять по балістичній траєкторії, тобто доступні до збиття лише патріотами одразу по кількох регіонах. А вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави. Наступні 100 днів можуть вирішити результат російсько-української війни і шанси на перемогу України 50 на 50. Принаймні, про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, якби українці мали набагато більше того, про що вони весь час просили, можливо, ракета не була б запущена в бік їхньої країни. Він також заявив, що тепер його рішучість підтримувати Україну лише посилилась. Україна та Латвія спільно вироблятимуть і випробовуватимуть безпілотники. Як повідомили в іноземному міністерстві оборони, представники країн вже підписали відповідний меморандум. Окрім того, домовленості охоплюють розвиток демонстраційних, випробувальних та інноваційних майданчиків.
10: Економіка.
7: Доходи Росії від нафти та газу впали на 23% у першому півріччі. Водночас у липні вони можуть зрости на 60%. Про таке пише видання Reuters. Росія отримає надприбутки завдяки підвищенню світових цін на нафту, на тлі війни на Близькому Сході. Але чи зможе Москва і далі заробляти на цьому? І чи вирішить це проблеми в її економіці? Про таке розповіла керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлія Павицька.
1: Росіяни отримують надприбутки через стрибок цін унаслідок війни в Ірані, блокування Ормузької протоки. Водночас цього недостатньо, щоб якраз покрити ті збитки, які вони понесли через санкції на Роснефть Лукойл на початку цього року. І, власне, дуже важливо, якою буде далі динаміка. Також я хочу ще раз наголосити, що ці надприбутки, які Росія отримує зараз від нафти через стрибок цін, вони не вирішують структурних проблем в російській економіці. Вони лише тільки незначно послаблюють проблеми з фінансуванням бюджету в короткостроковому періоді.
7: Волинь. На Волині від початку року зафіксували вже 9 випадків кліщового енцефаліту. Про це розповіла професіонал громадського здоров'я обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Хомік. За її словами, наразі усі хворі отримують необхідне лікування у медичних закладах. Вона додала, що кліщовий вірусний енцефаліт – це гостре вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Зараження найчастіше відбувається через укус інфікованого кліща. Зазначу, торік було виявлено лише 3 випадки такої хвороби.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині плюс 21, у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
6: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Коли ми згадуємо полотна Вінсента Ван Гога, перед очима відразу виринають сяючі соняшники, закручені жовті вихори та карміново-золоті небеса. Але чи замислювалися ви, що цей легендарний фірмовий колір був не лише художнім вибором, а медичною таємницею? Наприкінці життя художника його картини буквально вибухнули відтінками жовтого. Довгий час це вважали проявом експресіонізму чи чистого божевілля генія. Проте сучасні офтальмологи та фармакологи знайшли цілком реальне пояснення цьому феномену. У той період Ван Гог проходив лікування від важких психічних нападів під наглядом доктора Поля Гаше. Лікар призначив йому популярний на той час препарат – неперстянку або дигіталіс. Одночасно з цим художник регулярно та у великих кількостях вживав туйон, що містився в абсенті. Обидві ці речовини у великих дозах викликають рідкісний зоровий розлад – ксантопсію. При цьому стані сітківка ока починає сприймати світ через інтенсив жовто-зелений фільтр. До того ж, навколо джерел світла людина починає бачити яскраві сяючі ореоли та круглі німби. Саме цей медичний ефект ви бачите на легендарному полотні «Зоряна ніч» та в інтер'єрах нічного кафе. Ван Гог не вигадував цей магічний світ. Він справді так бачив. Його хвороба була тяжким тягарем, але саме вона подарувала світові найвпізнаванішу палітру в історії малярства. Мистецтво вміє перетворювати навіть людський біль у вічне сліпуче світло. Іноді те, що ми вважаємо божевіллям, виявляється особливим, унікальним поглядом на реальність. А якщо ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
6: Твоє ім'я свобода.
5: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Війна.
9: Польща не готова до атаки російських цілей. Вони не узгодили план дій на випадок ні політичного, ні військового. Про таке розповів політолог Олег Секін. За його словами іншим, наша країна-сусідка вже давно діє за певним планом у такому випадку. Як саме, зараз почуємо.
11: Ракета Х-101 хоч і не є високошвидкісною і гіперзвуковою ціллю, але тим не менше її повільною також не назвеш. І рішення від моменту появи її в повітряному просторі Польщі до моменту її збиття або досягнення певної цілі або падіння, власне, це лічені хвилини. Там немає 10-15 півгодини для того, щоб узгодити прийняття рішення, все інше. Тому мені невідомо, який протокол, наприклад, в Румунії прийшли до рішення, що вони будуть збивати дрони, ракети, будь-які об'єкти, які залітають внаслідок російської агресії проти України на територію Румунії. І їх літаки вже не один російський дрон, які прямували акваторії Чорного моря, залітали на територію Румунії, збивали. А у випадку з Польщею, судячи всього, такого рішення не прийнято.
10: Львівщина.
9: Після ракетної атаки у Львівській обласній військовій адміністрації закликали повідомляти про зачинення укриття на гарячу лінію за номером 1684. Як зазначив заступник голови обласної військової адміністрації Андрій Гудик, на 5-му році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Тож, у разі виявлення порушень, відповідальні служби зобов'язані реагувати. Суд обрав запобіжний захід начальнику Львівського держгеокадастру, якого затримали за підозрою спроби підкупу посадовцям НАЗК. Він, нагадаю, пропонував йому 30 тисяч доларів хабарам. За даними Державного бюро розслідувань, запобіжний захід обрали на 60 діб із правом внесення застави у розмірі майже 90 мільйонів гривень. Зазначу, посадовець намагався дати хабар одному з керівників Національного агентства з питань запобігання корупції, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності. А тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На Львівщині поліцейського підозрюють у хабарі за зміну даних в реєстрі оберіг. Підозрюваний отримав 6 тисяч доларів. За версією слідства, він виступав посередником між заявником та невстановленими службовими особами, які, власне, і мали внести ці зміни. Окрім того, за цю суму чоловікові нібито обіцяли повернути вилучені військовослужбовцями мобільні телефони iPhone 17 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 13 та ID-картку. Одразу після передачі коштів правоохоронця затримали. Йому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 вересня цього року або ж заставу у розмірі понад 266 тисяч гривень.
10: Рівненщина.
9: У Рівненській області поменшає дітей у садочках. Про це розповіла начальниця відділу дошкільної освіти управління освіти Аліна Хлищ. За її словами, у цьому році до закладів дошкільної освіти планують набрати на 600 дітей менше, ніж торік. Це пов'язано зі зменшенням народжуваності малюків. Попри це, окремі дитячі заклади залишаються переповненими. Також вона додала, що пільги на оплату харчування досі зберегли. Від плати повністю звільняє дітей із інвалідністю з малозабезпечених сімей, сиріт, внутрішньопереміщених осіб, а також дітей-учасників бойових дій.
12: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
13: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
4: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
5: А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГЕО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: У Львові під завалами п'ятиповерхового будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару, рятувальники виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди. Російські масовані атаки і надалі будуть продовжуватися, адже у ворога, на жаль, ще багато засобів озброєння для цього. Про таке розповів військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак. А більше про сьогоднішню атаку росіян зараз почуємо.
2: Це чергова атака. Чи була вона неочікуваною? Звісно, що ні. Чи очікуємо ми у майбутньому такі атаки? Ну, звісно, що так. Чи є можливості у Російської Федерації атакувати? На жаль, так. Чи пробуємо ми зробити хоч щось, щоб завадити масштабувати ракетні удари? Так, звісно, буквально не щодавно, буквально місяць тому, Україна намагалася знищити та пошкодити близько 3 підприємств, які є ключовими у виготовленні російських балістичних ракет. Чи дало воно бажаний ефект? Поки що важко сказати, дійсно, бо треба фахівцям часу розібратися, які комплектуючі в цих ракетах були, якого місяця виробництва вони є, і з'ясувати походження цих деталей, якщо вони не російські.
1: НАТО прокоментували падіння російської ракети на території Польщі. Як повідомив речник Верховного штабу Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі, полковник Мартін О'Доннелл, йдеться про ракету, тип якої наразі встановлюють. Вона увійшла у повітряний простір Польщі, а згодом впала на території країни. Полковник заявив, що у відповідь Польща та НАТО активували засоби протиповітряної оборони і наземного реагування. У повітря підняли два польські винищувачі, літак-заправник, польський літак раннього попередження та вертоліт. Наразі розслідування обставин події ще триває. У НАТО наголосили, що Альянс надалі вживатиме усіх необхідних заходів для захисту своєї території. І до теми, Польща не була ціллю сьогоднішньої ракетної атаки росіян, так вважає польський прем'єр Дональд Туск. За його словами, Росія робитиме все можливе, щоб зняти з себе відповідальність за падіння ракети у Люблінському воєводстві. Окрім того, за його словами, американці зацікавлені взяти участь у розслідуванні цього випадку.
0: Політика.
1: Європейський Союз профінансував 16 літаків «Гріпен» для України. Як пише «Європейська правда», їхня вартість становить 2,5 мільярди євро. Це частина коштів з кредиту на 90 мільярдів євро для України. Оскільки виготовлення нової авіації потребує часу, цього року Швеція безоплатно передасть нашій країні літаки старого зразка. А перші нові винищувачі «Гріпен» доставлять в Україну вже наступного року.
0: Економіка.
1: Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних. Таке рішення ухвалили у зв'язку із суттєвим пришвидшенням загальної інфляції до кінця цього року. Як зазначили в НБУ, це має сприяти стійкості валютного ринку і дати можливість сповільнити знецінення грошей вже в наступному році. Уряд схвалив законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро. Надалі його передадуть до Верховної Ради. Вже з наступного року, ймовірно, імпортні товари не звільнятимуть від ПДВ. У Кабміні прогнозують, що таке рішення щороку приноситиме до бюджету понад 10 мільярдів гривень. Скасування такої пільги є однією з умов для членства в Європейському Союзі, тому не ухвалити це рішення неможливо. Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. А от хто відчує найбільший удар від оподаткування, зараз почуємо.
3: Все-таки треба сприймати це належно, як те, що ми не можемо ніяк ні обійти, ні тим більше відмінити. Все одно нам треба приймати європейські правила, а там одне з правил – це мінімум пільг. І якщо є пільгові категорії, то вони дійсно стосуються малозабезпечених, а не цілого такого напрямку, як отримання посилок. Кому це буде найважче? Ну, той, хто робить дуже великі або масові регулярні покупки посилками. Для простих громадян, які там час від часу щось собі замовляють, ну, звичайно, що трошки додаткові плати будуть, але це, грубо кажучи, не такий вже критичний удар по особистому гаманцю.
0: Львівщина.
1: Антимонопольний кабінет України викрив змову компанії на аукціоні з видобування кварцевого піску на Львівщині. Йдеться про торги, які Державна служба геології та надр України провела у березні 2023 року. Остаточна цінова пропозиція переможця склала понад 17 мільйонів гривень. За ці порушення на підприємства наклали штрафні санкції. Окрім того, компанії, які протягом останніх 3 років притягували до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях на 3 роки.
0: Тернопільщина.
1: У мобільному застосунку «Е-Тернопіль» з'явилися нарахування податку на нерухоме майно. Про це повідомили у мерії. Наразі мешканці області, які є власниками квартир площею понад 60 квадратних метрів або житлових будинків площею понад 120 квадратних метрів, можуть переглянути платежі та оплатити їх онлайн. Завтра у Тернополі відбудеться поминальна молитва, присвячена захисникам та захисницям України, які загинули, боронячи державу. Як повідомили у мерії, захід проведуть у парку Тараса Шевченка біля меморіальної стели, що розташована поруч із дзвоном пам'яті. Початок панахиди у 9:00, одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання. Під час молитви поіменно вшанують воїнів, які віддали життя за незалежність України з 2014 року. А мешканців громади просять доєднатися до вшанування пам'яті наших героїв.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині плюс 21, у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Батько мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Невеликий поріз чи подряпина зазвичай минають швидко, але іноді навіть дрібна ранка загоюється значно довше, ніж ми очікуємо. Багато хто не надає цьому великого значення, хоча швидкість загоєння теж може бути сигналом організму. На цей процес впливають кровообіг, харчування та загальний стан здоров'я. Важливу роль також відіграє рівень глюкози в крові. Не менш важливий і правильний догляд за самою раною. Якщо вона постійно травмується, відновлення може затягуватися. Особливо це стосується стоп і ділянок, які щодня зазнають навантаження. Іноді достатньо скоригувати догляд, щоб шкіра загоювалася швидше. Але якщо ситуація повторюється неодноразово, варто з'ясувати її причини. Особливо, коли навіть невеликі пошкодження довго не затягуються. Це означає, що проблема обов'язково серйозна. Проте такий сигнал краще не залишати без уваги, адже своєчасне обстеження часто допомагає виявити зміни ще на ранньому етапі. У клініці «Горизонти» лікарі допоможуть визначити першу причину і підберуть правильне лікування, тож звертайтеся.
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 15. 18.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
11: Планета кіно за кухана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua
12: і лети у світ фільмів.
13: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
14: І найкращі однокласниці.
13: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
18: Політика.
17: Польща ніяк не відреагує на чергове падіння російського озброєння на їхній території. Зокрема, це стосується і НАТО загалом, адже зазвичай ми чуємо лише слова засудження. Про таке розповіла докторка філософії у галузі соціальних та поведінкових наук, політологиня Мирослава Майніна.
19: І не перший приклад, коли там або уламки ракети, або дрони залітають на територію Польщі. Ми знаємо, що такі кейси є, наприклад, з Румунією, є з Молдовою. І тут питання, перш за все, реакції на ці атаки, бо ми можемо бачити як зі сторони представників влади кожної держави, а я хочу ще підкреслити, що ці держави, ну, крім Молдови, але Польща і Румунія є членами НАТО, і так само зі сторони НАТО, так само і з інших учасників Альянсу, реакція це переважно засудження, обурення, ну, тобто щось словесне. І в найкращому випадку Україна, використовуючи всі ці кейси, апелює до того, що потрібно давати Україні більше підтримки, більше тих же засобів ППО, співпрацювати у розвитку виробництва озброєння і так далі.
17: Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу Президента. Він відповідатиме за економічний напрям і працюватиме спільно із прем'єром Сергієм Корецьким, новим міністром економіки Олександром Кравченком та місцевою владою.
18: Світ.
17: Росія на віднесла засновника телеграму Павла Дурова до списку терористів та екстремістів. Про це пишуть ворожі медіа. Напередодні ФСБ оголосила його у міжнародний розшук за сприяння терористичній діяльності. Це пов'язують із тим, що месенджер не видаляв заборонений у Росії контент та не обмежував роботу каналів, які начебто використовують українські спецслужби. Сам Дуров звинувачення офіційно не коментував, однак через кілька годин після цих заяв він поставив аватарку в образі терориста у своєму каналі, але згодом її прибрав.
16: Львівщина.
17: Після ракетної атаки у Львові фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили повітря та радіаційний фон. За результатами аналізів, концентрація оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту та пилу у місті не перевищують допустимих норм. Радіаційний фон на території області залишається стабільним та відповідає природним показникам. Загрози для здоров'я населення у результаті не виявили. На Львівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підпалу будинку та крадіжки із церкви. Як повідомили у поліції, постраждалих внаслідок пожежі немає, адже мешканці вчасно погасили вогонь. Пограбувати храм йому теж не вдалося, оскільки там спрацювала сигналізація. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває.
16: Суспільство.
17: Після катастрофи на складах боєприпасів під Києвом 110 дітей з Вишневого Мінсоцполітики відправило на оздоровлення до Артеку на Закарпатті. Однак частину підлітків батьки почали забирати вже через 4 дні. Діти скаржились на бруд, плісняву, нестачу душових і туалетів, неякісне харчування та суворий розпорядок. За словами батьків, підлітки були змушені проводити у ліжках щонайменше 12 годин на добу, попри бажання відпочити по-іншому. Вони також зазначили, що за будь-які ігри на дітей кричали та усе забороняли.
20: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
21: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо теж плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
22: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
22: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
22: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
22: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравтольвів.
2: Штучний інтелект дедалі активніше допомагає не лише програмістам чи дизайнерам, а й ученим, які працюють над створенням нових ліків. Один із найперспективніших напрямків – проєктування білків. Саме вони виконують більшість важливих функцій у нашому організмі. Завдяки сучасним алгоритмам ЩІ дослідники можуть моделювати абсолютно нові білкові структури, які здатні знаходити пухлинні клітини набагато точніше. Раніше на створення таких молекул могли піти роки лабораторних досліджень. Тепер штучний інтелект аналізує мільйони можливих варіантів і допомагає науковцям швидше знаходити найбільш перспективні рішення. Попереду ще багато клінічних випробувань, але вже сьогодні ця технологія відкриває нові можливості для боротьби з онкологічними захворюваннями та розвитку персоналізованої медицини. А коли найсучасніші технології працюють заради здоров'я, комфорту та майбутнього людей, це філософія Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: Yeah.
1: ФМ Галичина. Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Російські окупанти цієї ночі атакували Україну дронами та ракетами. Ворог завдав удару по Львову. Наразі відомо про 36 постраждалих. Пошуки ще одного з мешканців пошкодженого будинку тривають. Тіло ще одного чоловіка вже витягли з-під завалів. А деталі почуємо від нашої Ольги Салабай.
2: Сьогодні внаслідок влучання російської ракети у помешканні загинув Володимир Шандра, інспектор першої категорії відділу служби 102 управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини. Про таке повідомили правоохоронці області. Його тіло з-під завалів будівлі на Патона, де блокували рятувальники. Володимиру було 35, у нього лишились батьки і сестра. Ще одне тіло рятувальники шукають. На жаль, багато домівок людей зруйновано, а більше в коментарі для FM Галичина розповіли мешканці пошкоджених квартир. Люди поділилися своїми спогадами про атаку.
3: Ми добігли до школи на сходи, коли перший раз стався вибух, і ми попадали. Я накрила дитину, все, почули, що якесь скло летить, але я не дивилася, я не оберталася куди, що, бо того, що я взяла дитину, і ми побігли в підвал. Ми забігли вже в підвал, стався другий вибух. Все, в підвалі було дуже багато людей, в людей паніка, в людей емоції, хто плаче, діти трясуться, найгірше в тій всій ситуації діти. Там немає ні мережі, ні вайфаю, нічого. Ми всі там були, як сказати правильно, в невідомості.
4: Було дуже великий вибух. Я прийшла, може, людям допомогти, треба, я би їх до себе забрала додому.
5: Я не була,
4: бо я на першому поверсі живу.
2: Зазначу, для мешканців пошкоджених внаслідок російського удару будинків працюють виїзні ЦНАПи. Вони розташовані на вулиці Патона 25 та на Виговського 77. Людям традиційно дають гроші на оренду квартир. Ті, хто лишився без даху над головою, можуть отримати по 12 тисяч за однокімнатну квартиру, 15 за двокімнатну. І компенсація за оренду житла для мешканців, які жили у три і більше кімнатній квартирі, 17 тисяч гривень. Мало це чи багато, ми спитали в людей на вулиці. Їхні думки слухайте далі.
6: По теперішніх цінах то недостатньо. Та дивитися, зараз мішок клею коштує 600 гривень, хорошого клею.
7: Однокімнатну квартиру за 12 тисяч, можливо, можна знайти. Але коли людина втратила, в її квартиру розбили, значить одяг, якісь заощадження, я не знаю, чи в нас може то взяти, чи ні. Її ще потрібно жити за щось. Я вважаю, що це недостатньо. Ну, хоча би 26. Порахуйте той борщ, щоб зготовити щось пити. Ну, зараз людина, вона розгублена.
8: Звісно, що це недостатньо. Ну, що таке 12 тисяч гривень? Це на один місяць ти навіть у Львові квартиру не знімеш. Для людей, які втратили житло, в моєму розумінні, хоча б компенсація 70% від вартості їхнього об'єкту, який вони втратили.
9: Якщо новобудова, 12 так. Якщо це в старому будинку, то забагато, там 8 вистачить.
10: Я думаю, це занадто багато для любої людини, яка працює навіть, якщо це гарна робота.
11: Зважаючи, скільки коштує оренда квартири, то 12 тисяч – це не так і вже й багато. По суті, це не перекриє, скоріше всього, оренду. Але, так як я з Києва і знаю, що багато кому взагалі нічого не виплачують.
12: Це не є достатньо, але, наскільки я знаю, то в більшості міст так. Я сама недавно переїхала з Дніпра, то в Дніпрі також, ну, я втратила житло, то там теж 12 тисяч.
2: Якою ж має бути реакція партнерів, зважаючи на випадки нападів на українців у Польщі, чи пам'ятають поляки, хто справжній ворог? Про таке нам в коментарі розповів народний депутат Микола Княжицький.
13: Поляки це знають. Це важливо нагадати тій частині польського політичного класу, яка намагається прийти до влади на антиукраїнському хейті. Це ні до чого хорошого не призведе і послабить перш за все саму Польщу. А Дональду Туску, який займає протилежну позицію і поїхав на місце, де пала ця російська ракета на території Польщі, можна подякувати за послідовну підтримку Польщі і України. Він нещодавно, вчора, зустрічався з президентом Зеленським. Я думаю, що в підтримці України всі польські політики мають виступати як одне ціле, тому що саме в цьому і полягає національна безпека Польщі.
1: До там після ракетної атаки у Львівській обласній військовій адміністрації закликали повідомляти про зачинені укриття на гарячу лінію за номером 1684. Як зазначив заступник голови ОВА Андрій Годик, на п'ятому році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Тож у разі виявлення порушень відповідальні служби зобов'язані реагувати.
0: Прикарпаття.
1: І з'явилися нові подробиці щодо наслідків ворожого обстрілу на Прикарпатті. За інформацією голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, внаслідок атаки пошкоджено один промисловий об'єкт, понад 50 приватних житлових будинків і 9 господарських споруд. На щастя, постраждалих немає. На місцях працюють усі профільні служби та комісії, які обстежують пошкодження і визначають обсяги збитків. Онищук зазначила, що жителі, чиє майно пошкоджене внаслідок обстрілу, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету.
0: Війна.
1: Російська ракета Х-101 залетіла до Польщі під час масованого удару Росії по Україні. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він сказав, що черговий перетин кордонів НАТО знову показує необхідність посилення протиповітряної оборони України. Також Сибіга повідомив міжнародних партнерів про результати атаки і закликав їх до негайних дій. Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Миш заявив про надзвичайно важку ніч для польської ППО через російську атаку по Україні. Наразі з'ясовують, що саме впало поблизу населеного пункту Тарнава колонія. Поліція підтвердила, що на місці падіння знайшли уламки.
0: Політика.
1: Колишній міністр оборони Федоров в інтерв'ю «Українській правді» заявив, що його відставка пов'язана із опором реформам у Міноборони, зокрема, змінам у закупівлях. За його словами, президент пояснив звільнення конфліктом із Генеральним штабом, який сам Федоров назвав не особистим, а інституційним. Також екс-міністр повідомив, що реформу мобілізації планували запустити у серпні, а до вересня усунути основні проблеми. Він визнав, що влада недостатньо прокомунікувала ці зміни разом зі суспільством.
0: Кримінал.
1: Державне бюро розслідування провело слідчі дії у ТЦК по всій країні. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на власні джерела у Державному бюро розслідувань. Триває так звана операція «Чесний призов», яку проводять спільно із командуванням Генштабу ЗСУ. Її мета – мінімізувати протиправні явища ТЦК та СП, зокрема ті, що стосуються порушення прав людини і зловживання службовим становищем.
0: Спорт.
1: А вже за кілька годин стартують матчі у межах Ліги Європи та Ліги Конференції. Гратимуть ЛНЗ проти Гента і Динамо проти ПАОК. Які прогнози, коли стартовий свисток? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо АПМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 32 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі буде плюс 23, у Верховині плюс 24 та у Міжгір'ї плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина, важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб та мою справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
4: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні завітаємо до Південної Кореї, де серед традиційних напоїв особливе місце займає Pine Needle Tea – чай із молодих соснових голок. У корейській культурі сосна здавна символізує довголіття, витривалість і гармонію з природою, тому цей напій має особливе значення. Для настою використовують молоді весняні соснові голки, які надають напою тонкого хвойного аромату та дуже м'якого смаку. Іноді до нього додають мед або кілька ягід, щоб зробити аромат ще більш виразним, але навіть у класичному варіанті він залишається напрочуд легким і свіжим. Сьогодні Pine Needle Tea можна скуштувати не лише в традиційних чайних будинках Кореї, а й у сучасних кафе, які відроджують старовинні рецепти. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Ford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів. MedicalPlaza.ua 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт water.lviv.ua, телефон 068-655-3205.
11: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
14: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
15: Твоє ім'я свобода.
14: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
17: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
18: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
19: Сьогодні у випуску розповім про матчі, які зіграють наші футболісти, про розслідування тенісної асоціації проти нашої спортсменки, а також поговоримо про волейбол.
17: Про футбол.
19: Вже сьогодні відбудеться матч, де зустрінеться «Динамо Київ» із грецьким «Пауком» у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ця гра відбудеться в грецькому місті Салонік у 20:45 за київським часом. На думку букмекерів, українське «Динамо» не має шансів вийти до третього раунду. На прохід київської команди коефіцієнт 6:35, тоді як для суперників 1:12. Також сьогодні відбудеться ще один матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Черкаським «ЛНЗ» та «Гентом». Поєдинок розпочнеться у 21:30 за київським часом на стадіоні Planet Group Arena у Бельгії. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ріка Деміла. Так, на перемогу «Гента» коефіцієнт 1:46, тоді як потенційний успіх «ЛНЗ» оцінюють лише у 6:83. Нагадаю, раніше матч між командами завершився нічиєю. Український форвард Артем Довбик офіційно став гравцем Болоньї. Італійський клуб орендував футболіста до 30 червня наступного року із опцією повноцінного викупу. Нагадаю, напередодні італійські медіа писали, що червоно-сині готові викупити Довбика у Роми за 17 мільйонів євро.
20: Про теніс.
19: Перед Вімблдоном WTA відкрили декілька нових проваджень проти Олександра Олійникової через відверті висловлювання про війну в Україні. Як зазначила українська тенісистка, вона робить це, щоб люди за кордоном справді підтримували нашу країну, але найчастіше після слів «дуже шкода» нічого не відбувається. Вона поділилася, що через це на турнірах з'явилося відчуття ізольованості. Попри це, українка не збирається мовчати. Олійникова анонсувала, що задумала щось масштабне, а деталі розкриє згодом. Українські тенісистка Анастасія Соболєва та Єлизавета Котляр не вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у Румунії. Соболєва у першому сеті проти чешки Лаури Самсон знялася зі змагань за рахунку 2-4 через пошкодження лівої ноги, у той час як Котляр поступилася сербці Міє Рістич із рахунком 6-2, 2-6 та 6-7.
20: Про волейбол.
19: Збірна України з волейболу зазнала поразки від Польщі у межах чвертьфіналу плей-оффу Ліги Націй. Ця гра завершилася з рахунком 3-1 на користь Польщі. Додам, для українців цей матч є по-справжньому історичним, адже ми вперше у своїй історії пробилися до стадії плей-оффу цього престижного турніру.
20: Про спорт.
19: Українські шаблістки перемогли росіянок на чемпіонаті світу і посіли шосте місце у турнірній таблиці. Про це повідомили у Національній федерації фехтування. Напередодні у чвертьфіналі жіноча збірна поступилася Сполученим Штатам Америки лише одним ударом, після чого перемогла Південну Корею і згодом програла Японії. Після впевненої перемоги над Казахстаном українки зустрілися із командою країни-агресорки. Додам, що феєричний камбек у грі видала чемпіонка Аліна Комашук, яка вийшла на заключний бій і вирвала цю перемогу для України. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
21: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
22: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції.

0: сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Однією з головних тем перебування президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні та його перемовин з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом була тема надання Україні ракет для батарей Петріот для того, щоб протистояти російській балістичній небезпеці, особливо перед зимовим сезоном, коли Росія вже звично буде намагатися створити проблеми для української енергетики. Як відомо, під час попередньої зустрічі українського та американського президентів на полях саміту НАТО у Анкарі, президент Сполучених Штатів несподівано пообіцяв своєму українському колезі надати ліцензії на виробництво ракет «Петріот» у самій Україні або, можливо, у одній з країн-союзниць нашої держави. Це рішення, можна сказати, шокувало колективний Захід, де не очікували такого повороту від Дональда Трампа. Але одна справа – пообіцяти ліцензію на виробництво. І зовсім інше – розгорнути саме виробництво. Спостерігачі говорять, що за оптимістичними оцінками на це буде потрібно до року, а за песимістичними – від 3 до 5 років. А ракети для батарей «Петріот» потрібні Україні, за абсолютно логічним зауваженням самого Зеленського, вже на вчора. Тут головне питання – не в тому, наскільки Трамп буде готовий дослухатися до пропозиції Зеленського, який говорить про те, що Україні для захисту повітряного простору потрібно до 300 одиниць ракет. Питання в тому, наскільки Трамп реально готовий надати таку кількість не у зв'язку із політичною ситуацією, а у зв'язку із банальним браком заліз. Ви знаєте, що якраз напередодні американський президент змушений був відмовитися від ударів по Ірану, тому що його військові попередили. Якщо така серія ударів знову відбудеться, а Іран відповість на ці удари, це може залишити Сполучені Штати беззахисними перед новою небезпекою. І таким чином без протиповітряної оборони залишаться як американські бази у Перській затоці, так і стратегічні об'єкти країн-союзниць Сполучених Штатів, що в свою чергу може призвести до карколомної енергетичної кризи у світі. Під час операції «Епічна лють», за оцінками спостерігачів, з 2330 ракет «Петріот» на озброєнні Сполучених Штатів залишилося 1430. Це при тому, що Сполучені Штати виробляють близько 60-65 одиниць ракет на місяць, тобто близько 700-800 ракет за рік. І зараз Сполучені Штати користуються тими ракетами, які були заявлені у виробництві ще у 2023 році. Такими є реальні темпи. І, незважаючи на звернення Трампа до компаній зброї з закликом прискорити виробництво протиракет, це ще не означає, що темпи дійсно зміняться найближчими навіть не місяцями, а роками. Ще більш складна ситуація із системою протиракетної оборони ТААД, 9 батарей, якої взагалі існують зараз на озброєнні. Тут з 360 ракет, як вважають, було використано від 190 до 290 ракет. І такий дефіцит робить Сполучені Штати беззахисними не тільки, скажімо, перед Іраном, але, наприклад, перед Китаєм. В разі, якщо у Пекіні вирішать, що в такій ситуації склалися непогані умови для приєднання Тайваню до Китайської Народної Республіки. Американцям просто не буде можливості відповісти на будь-які агресивні дії Пекіну у Тайванській протоці, тому що у них будуть відсутні власні системи протиповітряної оборони для захисту своїх кораблів, які можуть направитися на допомогу Тайваню. І це та реальна геополітична ситуація, яка сьогодні склалася у світі. До речі, у американців немає великого сподівання на те, що вони зможуть швидко поповнити свої запаси протиповітряної оборони. Головне, на що сьогодні сподіваються у Вашингтоні, це те, що у Ірану забракне зброї і насамперед власних систем протиповітряної оборони для захисту перед американськими ударами. І таким чином рано чи пізно очільники іранського іранського режиму будуть змушені піти на домовленості з Вашингтоном, тому що їм не буде чим оборонятися. Але і ця ідея може виявитися спростованою самим реальним розвитком подій. Тому що ось якраз сьогодні з'явилася інформація, що Китайська Народна Республіка, цей союзник Ірану, почала постачати Тегерану зенітні комплекси, потрібні для відновлення тієї частини системи протиповітряної оборони Ісламської Республіки, яка була пошкоджена під час операції «Епічна людь». І, можливо, інші союзники Ірану, такі як Російська Федерація та Північна Корея, також допоможуть Тегерану проти ракетами, хоча, очевидно, не в такій кількості, як Китайська Народна Республіка. А цього вже Дональд Трамп, який продовжує сподіватися на якісь домовленості із Сі Цзіньпіном та Путіним, просто не бажатиме помічати. Таким чином, ситуація дійсно є дуже непростою для України якраз у зв'язку з війною у Перській затоці. Сподіватися на те, що Трамп зможе вирішити питання української протиповітряної оборони, принаймні в тих розмірах, які нам потрібні, принаймні в тих параметрах, які були озвучені президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, марно. І тут можна сподіватися, що протиракети будуть знайдені у інших країнах, які не так зараз втягнуті у військове протистояння і можуть дозволити собі надати нам ракети для Петріоту, але кількість таких ракет постійно зменшується, і зменшується кількість країн, які не побоюються того, що їм доведеться оборонятися. Тим більше ми самі постійно говоримо європейцям, що війна може прийти на їхню землю. Водночас говорити партнерам, що вони теж будуть воювати і просити у них ракети для захисту, як ви розумієте, це не найкращий прийом у будь-яких дипломатичних перемовинах. І ми вже бачимо, як тема ракет для Петріоту починає розганятися у сусідніх з нами країнах, щоб урядовці, які ухвалюють такі рішення, виглядали людьми, які не дбають про власні національні інтереси у порівнянні з українським. Також, звичайно, певним виходом було б надання Україні не проти балістики, а ракет, які б могли бити по російських заводах виробництва балістичних ракет, а також по місцях запуску самих ракет. Але і тут є проблема, тому що найбільш ефективними ракетами є ракети «Томагавк», кількість яких також значно зменшилася під час операції «Епічна людь». Трамп і раніше не дуже розглядав можливість надання нам «Томагавків» для ударів по внутрішній території Російської Федерації. Якщо б зараз він захотів би розглянути це питання знову, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів йому могли б сказати, що для початку потрібно відновити ці ракети, запаси яких у довоєнній кількості, за умов нинішніх темпів виробництва, будуть реально відновлені тільки до 2031 року, а потім вже думати про російські потреби. Таким чином, ми з вами можемо чітко сказати, що сьогодні будь-яка готовність піти на зустріч Україні і по наданню ракет для Петріотів та інших засобів протиповітряної оборони, і по наданню ракет, які могли б бити по Російській Федерації, це складна політична історія. І, можливо, якраз військово-технічне співробітництво України із Сполученими Штатами, коли могли б ділитися технологіями боротьби з дронами без застосування Петріотів і та іншими ноу-хау російсько-української війни, дозволило нам більш серйозно розмовляти із американськими військовими та урядовцями про таку необхідну і таку дефіцитну сьогодні допомогу. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
8: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
9: А як мені таким стати?
10: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: По файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
4: І найкращі однокласниці.
3: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
2: Якби

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Тисячний урок, світло, значив все вдалося, раз сотні помилок, ти свій знаєш хибний крок, я твій ливень пися.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.